stäydelle salille, viulisti soittaa vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio mie-